0: Muzika koja te pokreće.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
3: I najbolja zaštita.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog utorka 4. augusta, žele vam tonski realizator Nenad Dronjak, ja sam Nikola Joksimović, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Evropom hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja, ukazuju ruski vojni eksperti koji kažu da se podrška Kijevu može vratiti kao bumerang. Broj poginulih u padu ukrajinskog drona u Gelendžiku porastao na 7 osoba, uključujući 3 dece. Način dejstava ne može se nikako drugačije okarakterisati osim kao teroristički akt. Tu nema vojnih ciljeva ili meta, ocenjuju vojni stručnjaci. Koalicija voljnih na staklenim nogama, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju, manje je važno od toga da li će se evropske zemlje uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs, ocenjuju analitičari. Region ne može da dođe do istinskog pomirenja jer se danas nalazimo u goroj situaciji od one iz vremena 90-ih, kaže uoči obeležavanja Oluje direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran, želeo to da prizna ili ne, Sjedinjene Države činjenično rade na rešenju problema koji je Teheran prouzrokovao poslednjih decenija i ponovio svoju tvrdnju da Iran nikada neće posjedovati nuklearno naoružanje. Vladimir Zelenski pokušava da umanji rizike povezane s mogućim objavljivanjem celokupnog materijala sa Mindićevim snimcima, pa je zato na mesto šefa spoljne obaveštene službe postavio bivšeg ministra odbrane Ukrajine Rustema Umerova, saopštili su za Sputnik izvori iz bezbednosnih službi. Ruska severna flota sprovela je vežbu velikih razmera u Barencovom moru. Vazdušno izviđanje je otkrilo simuliranu neprijateljsku pomorsku grupu na udaljenosti od više od 300 km i prenelo koordinate komandnom mestu. Udruženja izbeglih, raseljenih i doseljenih lica Zaviča iz Beograda i Udruženje Srpska krajina 1990 predstavili su u Skupštini Srbije deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj i očekuju da će ona biti usvojena u parlamentu. Očekuju i usvajanje dopune zakona o pravima boraca koji se tiču boraca sa područja Republike Srpske krajine. Udruženje Studentska lista upisano je u Agenciji za privredne registre, saopštili su studenti u blokadi na društvenim mrežama. Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće mix double na US Openu, a prva teniserka sveta otkrila je da je njoj i srpskom asu cilj da osvoje trofej.

0: Западно наоружање са украинског ратишта може се вратити као безбедностни бумеранг Европи, упозорава Јан Гагин, руски војно-политички експерт и учесник специјалне војне операције. Он указује да континентом већ хара нова украинска мафија, коју чине људи са ратним искуством и приступом тржишту илегалног оружја. Гагин упозорава да западно наоружање наменјено украинском ратишту завршава на црном тржишту, јер га украински корумпирани званичници препродају терористима, бандама и наркокартелима широм света.
1: Последици за Европу могу бити веома тешки, јер се у Европи већ одавно појавила такозвана нова украинска мафија, коју чине мигранти и избеглице из Украине, међу којима има бивших војника који су ратовали, а који неће у тим земљама радити, већ ће се бавити незаконитим пословима. У принципу те украинске избеглице представљају много већу претњу за Европу, него избеглице и мигранти из земаља Блиског истока и Африке. Тих украинаца се озбиљно плаше чак и ти са Блиског истока и из Африке, зато што су добро организовани. Imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
0: U Evropi, kako ocenjuje, tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja, od municije do raketnih sistema, kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
1: Istragu na ovu temu sprovodio sam još 2022. i 2023. godine, a ispostavilo se da je oružje iz vojne pomoći NATO-a Ukrajini još od samog početka dospevalo i Južnu Ameriku i Afričke zemlje, i to u prilično velikim količinama. Pokušavali smo da stupimo u kontakt sa ukrajinskim vojnicima, oficirima i vojnim zvaničnicima preko takozvanog darkneta, na kome se i danas trguje. Dovoljno je da unesete zahtev tipa želim da kupim 10 komada protivoklopnih projektila Javelin i nakon toga vam stiže informacija gde možete da ga nabavite, kakvi su uslovi isporuke i slično. Postoje fotografije tog oružja, tamo su se nudili različite

0: televiziji, na kanalima Zvezda i Russia Today.
1: Gagin ocenjuje da nelegalna trgovina oružjem nije nova pojava, ali ističe da je veoma važno što je tu temu ponovo pokrenuo specijalni izaslanik ministarstva spoljnih poslova Rusije, Rodion Mirošnik, koji tvrdi da se isporuke oružja sa teritorije Ukrajine na crno tržište odvijaju uz učešće specijalnih službi kijevskog režima i zapadnih zemalja.
0: On se tu između ostalog oslanja i na naše istraživanje. U svakom slučaju, kupiti oružje u Ukrajini je veoma lako. Na isti način se na Darknetu može kupiti čovek. Mogu se kupiti ljudski organi i na isti način se može kupiti dete. Pri tome vas niko neće pitati zašto vam je potrebno. Jednostavno će vam ga prodati i dostaviti gde treba, za novac. Sve to može da se pronađe na Darknetu. Ući tamo nije teško. Naravno, to nije zakonito, ali je moguće.
1: Gagin ocenjuje da je cifra od oko 780.000 komada izgubljenog ili ukradenog oružja koje je moglo da završi na crnom tržištu veoma skromna u odnosu na stvarne razmere ilegalne trgovine.
0: Ta brojka je veoma skromna jer su, na primjer, isti ti džavelini nuđeni na prodaju u stotinama komada. Isto važi i za streljačko oružje koje je nuđeno novo.
1: Gagin ocenjuje da je Ukrajina postala poligon za ispitivanje novih vrsta naoružanja, vojnih strategija. Prema njegovim rečima, rat se koristi za testiranje efikasnosti različitih sistema oružja, kao i za usavršavanje novih taktika njihove primene u realnim borbenim uslovima. Na pitanje, ako je mir zaista prioritet, zašto Zapad istovremeno povećava vojnu pomoć umjesto da insistira na pregovorima, Gagin odgovara da je pre svega razlog u tome što ta pomoć donosi profit.
2: Radio Sputnik.
1: U udaru drona na Gelendžik, grad na crnomorskoj obali u Rusiji, poginulo je 6 osoba, uključujući 3 dece, rekao je gubernator Krasnodarske pokrajine Venjamin Kondratjev. Broj povređenih porastao je na 40, istakao je on. Prema njegovim rečima, 17 ljudi povređenih u napadu dronom je hospitalizovano. Od toga 4 osobe, uključujući 2 dece, su u teškom stanju, objasnio je gubernator. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, rekla je da zemlje NATO-a sponzorišu terorizam. Ne tako davno NATO i Evropska unija proglasile su nultu toleranciju prema terorizmu. Sada su i same postale deo međunarodne terorističke aktivnosti, zaključila je Zaharova. General u penziji Mitar Kovač ocenjuje da se nastavlja kontinuitet u strateškim odlukama Evropske unije i Evropskog dela NATO-a, koji svesrdno pomažu kijevskom režimu da nastavlja teror daleko iza linija fronta, uglavnom gađajući civilne objekte. Prema njegovim rečima, način dejstva kako se to dogodilo u Gelendžiku ne može se nikako drugačije okarakterisati osim kao teroristički akt. Tu, kako kaže, nema vojnih ciljeva ili meta.
3: Sve ono do sada što je Zelenski radio sa režimom u Kijevu u smislu dosezanja veće dubine dejstva po različitim civilnim i energetskim ciljevima u Ruskoj federaciji, nijednim gestom nikada nije osuđeno na nivou institucija Evropske unije ili NATO pakta, a da ne govorim nijedne od vodećih zemalja Evrope, pre svega mislim na Britaniju, na Francusku i Nemačku, koje su inspiratori i glavni financijeri i proizvođači elemenata ili dronova u celini koji se primenjuju od strane ukrajinskih oružanih snaga.
1: To što sa Zapada osude nema znači da postoji potpuna saglasnost za strategiju koju je pokrenuo London, a nju su prihvatile i druge evropske zemlje. Na Zapadu su uvereni da će teror izazvati nepoverenje ruskih građana prema političkom i vojnom rukovodstvu i da će umanjiti podršku specijalnoj vojnoj operaciji, zato će se spirala nasilja, nažalost, nastaviti, smatra naš sagovornik. Međutim, nasilje koje sprovodi kijevski režim izazvaće kontraefekat, jer će rusko rukovodstvo na kraju zaključiti da se sa režimom u Kijevu teško može pregovarati, a još teže postići mir i ciljevi specijalne operacije.
3: Izgleda da ovakav režim u Kijevu razume samo jezik sile i da vojna sila je ta kao jedini instrument kojim će se morati rešiti ovaj sukob, odnosno kojim će se režim u Kijevu delegitimisati u celosti, naterati da prihvati uslove nekog novog mira i da se obeshrabre ovi zapadni inspiratori agresivnog delovanja, odnosno nosioci strategije dejstava po dubini Ruske federacije.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: ruska vojska samouvereno napreduje. Slomljen otpor ukrajinskih snaga u Krasnom

0: Ivanu i zauzeta još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Moskva ponovila da ne odustaje od pregovora i čeka konstruktivan potez Kijeva. Rustem Umerov, novi šef spoljne obaveštene službe Ukrajine. Više informacija ima Dragana Nikitović.
1: Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da je uspostavljena kontrola nad naseljima Beli Kolodez i Ustinovka u Harkovskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije ruske oružane snage uništile su više od 126.000 ukrajinskih dronova. Oboreno je 7 vođenih bombi, 5 raketa HIMARS i 651 ukrajinski dron u jednom danu. Ruske snage napale su i logističke centre ukrajinskih jedinica i privremene punktove raspoređivanja stranih plaćenika. Kijevu i Evropskoj uniji ukrajinska teritorija služi kao poligon za testiranje najsavremenijih sistema naoružanja i razvoj novih koncepata ratovanja, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije i dodala da evropski političari gaje nadu da bi to moglo da dovede do strateškog poraza Rusije. Ističe se da evropski lideri kategorično odbacuju mogućnost budućeg članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Moskva ne odustaje od pregovora sa Kijevom i spremna je da razmotri konstruktivne predloge, uključujući i nove formate kontakata, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin. Nastavak pregovaračkog procesa, kako pišu mediji, trenutno otežavaju ne samo potpuno suprotstavljeni stavovi dve strane, već i destruktivna politika pojedinih zapadnih država koje nastavljaju da podržavaju sukob velikim isporukama oružja Ukrajini. Vladimir Zelenski je najavio da će Rustem Umerov, dosadašnji šef službe za nacionalnu bezbednost i odbranu, voditi spoljnu obaveštajnu službu Ukrajine. Također će biti odgovoran za pregovore sa Sjedinjenim državama, diplomatski rad i finalizaciju sporazuma o proizvodnji dronova.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Potencijalni sporazum između Sjedinjenih Država i Ukrajine o licenciranju proizvodnje presretača za PVO sistem Patriot neće biti zaključen do ove zime, izjavio je stalni predstavnik Sjedinjenih Država pri NATO-u Matthew Whitaker. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je meru pritvora do 30 dana Jugoslavu Radojeviću, koga su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u subotu u vezi sa slučajem ratnog zločina u Zubinom Potoku. Reprezentacija Rusije u sinhronom plivanju osvojila je zlatnu medalju u slobodnom programu na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima koje se održao u Parizu. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Posle predaje broda Jadran postavlja se pitanje da li će Podgorica naći granicu gde počinje da se brani nacionalno dostojanstvo ili će postati protektorat Hrvatske.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Političke promjene unutar koalicije voljnih otvorile su pitanje budućnosti ove antiruske inicijative koju su stvorili Velika Britanija i Francuska formalno radi koordinisanja vojne i političke podrške Ukrajini, stvarno kao prvi korak u stvaranju koalicije koja bi učestvovala u ratnom pohodu na Rusiju. Tako, na primjer, britanski Telegraf ocenjuje da se koalicija suočava sa krizom liderstva nakon odlaska Kira Starmera sa mesta britanskog premijera, nemogućnosti Emanuela Makrona da se ponovo kandiduje za predsjednika Francuske i sve složenije političke situacije u Nemačkoj, gde se kancelar Friedrich Merz spominje kao mogući novi predvodnik evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju, manje je važno od toga da li će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. Rat sa Rusijom počeo je 2014. podsjeća on, što i jeste pokazatelj da taj rat vode neizabrane elite, a da se politički akteri koji su ga na nivou država i Evropske unije vodili smenjuju. Sa druge strane, posle 4 godine otvorenog oružanog sukoba, javna mnjenja zapadnih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog, kako Ristivojević naglašava, sve izraženije ekonomske krize.
2: Drugim rečima, nisu ove elite donele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smenjivali akteri na nivou država u Europskoj uniji koji su to sprovodili. U javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika, evo, posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj i tako dalje, da se javno mnjenje okreću protiv tih politika i da u Nemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandiduje, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5 vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta on to govori? To on govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drubljim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Nemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kada je u pitanju ta konfrontacija.
0: Ristivojević smatra da se takva promjena raspoloženja već odražava na političku scenu kroz rast podrške partijama koje zagovaraju drugačiji pristup ratu Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Istovremeno ocenjuje da Sjedinjene Države nastoje da sve veći deo finansijskog i vojnog tereta prebace na evropske saveznike i zato politika konfrontacije sa Rusijom sasvim sigurno neće izgledati kao do sada.
2: Trump je naglasio da će on evropeizovati ovaj rat više puta i onome ko to sumnja treba samo pogledati njegove izjave posljednje godine dana. Sve što bude davao bit će naplaćeno. Drugim rečima, on pokušava da se iz ovog rata izvuče, a da iz njega izvuče nešto u materijalnom smislu. On će predati po svemu sudeći Nemačkoj da vodi tu koaliciju, a svaki kliker, svaki metak, raketu, šta god da preda, on će to vrlo debelo naplatiti. Vrlo je veliko pitanje koliko će ta koalicija imati potencijala da vodi taj rat dalje.
0: Posle političkih promjena u Londonu i činjenice da se Emmanuel Macron više neće kandidovati za novi predsjednički mandat, nemački kancelar Friedrich Merz u mnogim zapadnim analizama, ne samo telegrafovim, pominje se kao najizgledniji kandidat da preuzme političko vodstvo evropske inicijative. On je i kadar da preuzme vodstvo, smatra Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Zato možda ima i međunarodnu težinu, ali samo formalno, jer ga ograničavaju unutrašnje prilike. Iako je jedan od najvećih pomagača Ukrajine u ratu protiv Rusije, Nemačka prolazi kroz ozbiljnu političku i ekonomsku krizu. Unutrašnja situacija je veoma složena i ona će sasvim sigurno uticati na Mercovu odluku da preuzme dodatne međunarodne obaveze. Stojanović podseća na sve glasnije zahteve za smanjenje finansijske pomoći Ukrajini, dok ekonomski problemi, rast javnog duga i sve veće teškoće lokalnih samouprava dodatno opterećuju političku situaciju.
2: Situacija je ekonomska s te strane dosta rovita i to će vjerojatno vršiti dodatno jedan pritisak. Ali glavna stvar koja njemu može da poremeti dosta planova je šok koji je gotovo programiran. 6. februara su izbori u Saksoniji, a po svim istraživanjima oni za sada već računaju na 42 vjerojatno procenta, a moguće čak da osvoje apsolutno veće.
0: Na opšte nacionalnom nivou AFD je najjača politička snaga sa skoro 30% podrške. Istovremeno i same Mercove stranke, hrišćansko-demokratske, odnosno hrišćansko-socijalne unije, čuju se glasovi koji pozivaju na preispitivanje kancelarove politike, čak i za njegovu smenu. To je prvi put u istoriji nemačkog parlamentarizma da se politika kancelara preispituje na taj način, dodaje Stojanović. Ispostavlja se tako da lider jedne od najuticajnijih članica Evropske unije može da pretenduje na lidersku poziciju i unutar koalicije voljnih, ali zbog unutrašnje krize u zemlji nema kapaciteta da tu funkciju i obavlja, zaključuje Stojanović.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: 4. avgust 1995. nije označio samo vojni kraj Republike Srpske Krajine, već potpuni prekid istorijskog kontinuiteta srpske zajednice na prostoru Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, gde su Srbi živjeli vekovima. U svega nekoliko dana nestala su sela, zajednice i način života koji je nastajao generacijama. Pre hrvatske zločinačke akcije Oluja, u kojoj su etnički očistili srpsko stanovništvo iz Hrvatske, u vazduhu se osjećalo da će biti još stradanja. Nisu znali gde, šta i kako, kolika će biti razmera napada, ali je akcija Bljesak izvedena 3 mjeseca pre toga bila indikativna, prisjeća se za Sputnik direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac. Delegacija Republike Srpske Krajine 2. avgusta je otišla u Ženevu na razgovore sa hrvatskom delegacijom. Prisutni su bili i medijatori iz Ujedinjenih nacija. Išlo se sa namerom da se postigne dogovor o mirnom rešenju spora. Kada je srpska delegacija otišla, tenzije su malo splasnule. Očekivali smo da se dok traju razgovori neće desiti ništa, kaže Štrbac. Tada se još nije znalo da je još 31. jula na Brionima Tuđman održao sastanak sa vojnim, policijskim i političkim rukovodstvom. Brionski transkripti su kasnije postali dostupni javnosti, ali Srbi u to vreme za njih nisu znali. Hrvati su već dobili zeleno svetlo od Sjedinjenih Država da krenu oružano protiv Republike Srpske Krajine.
3: I onda je Tuđman rekao svojoj delegaciji, idite u Ženevu, glumite, folirajte se, glumite kao, fingirajte da vi nešto dogovarate, razgovarate, a zadatak vam je da od krajiške delegacije dobijete odgovor ne na pitanje koje im postavite, a da to bude ne izgovoreno pred ovim međunarodnim predstavnicima, a to će biti onda nama znak i opravdanje pred međunarodnom zajednicom da krenemo ono što smo već isplanirali. A pitanje je bilo da li vi Srbi pristajete da predate oružje i da se vratite u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
0: Srpska delegacija je još prenoćila u Ženevi, a Hrvatska se vratila. Ujutru 4. augusta u 5 sati počela je operacija Oluja. Danas se zna, tada to nije bilo poznato, da su Hrvati angažovali oko 200.000 ljudi pod oružjem, od čega je više od 100.000 bilo u prvom ešalonu. Za napad su imali odobrenje i saglasnost Sjedinjenih Država, to znači i NATO-a.
3: Ja sam bio dole u Kninu, da su me probudile detonacije, kad sam pogledao kroz prozor, dakle tu su oni, one pečurke, ko poslije atomskih bomba što smo gledali, po cijelom gradu ih mogao vidjeti, neselektivno su padali. E sad, kad vojnik na prvoj liniji fronta, a to su linije fronta, su bile ispred njihovih kuća, ispred njihovih sela, nismo mi imali profesionalnu vojsku. Kad vojnik vidi da mu granate padaju po kući njegovoj, to su mu djeca, roditelji, on, ono kao što se i predvidjelo, s puškom ili bez puške trče kući da najprije spremi negdje na sigurno svoje članove porodice.
0: Formirala se, dodaje Štrbac, kolona Ličana, Dalmatinaca, Kordunaša i Banijaca, koja je išla novoprobijenim putem prema Mostu Spasa u Martin Brodu, preko Une. 12 km od Bosanskog Petrovca prema ključu 7. augusta oko 1 sat posle podne, hrvatski MiG-21 koji je poleteo iz okoline Splita napao je izbjegličku kolonu. To je slučaj koji se danas vodi pred sudom u Beogradu protiv hrvatskih pilota u odsustvu. Sutradan 8. augusta dva MiG-a su poletala sa Plesa kod Zagreba i napale kolonu kod Svodne, nedaleko od Novog Grada.
3: Čovjek svaki kad procjenjuje neku situaciju polazi od sebe. Šta bi on uradio u konkretnoj situaciji? Oni su ljudi, niko nije bio siguran da će ga neko ubiti. Polazni su nikom od prilike pretpostavke, ja nikome ništa nisam uradio, pa ni moji, ja neću, pa makar i me i ubili.
0: Naš sagovornik ne veruje da će u skorije vreme doći do istinskog pomirenja, jer smatra da se danas nalazimo u goroj situaciji od one 90-ih. On je tih godina radio kao krajiški pregovarač i dva puta nedeljno je komunicirao sa neprijateljem, a razgovaralo se o humanitarnim pitanjima, razmjeni zarobljenika, posmrtnih ostataka i svemu ostalom. Danas nema sastanaka, sednica humanitarnih komisija, ozbiljnih međunadržavnih razgovora. Iz tog razloga, zaključuje Štrbac, neće biti skorog pomirenja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Podgorica je voljna da ispuni uslove na svom putu ka Evropskoj uniji kojim je nedavno ispostavila Hrvatska, pa je tako jedan od manjih zahteva već realizovan vraćanjem školskog broda Jadran koji više neće ploviti pod zastavom Crne Gore. Ostaje sada da se vidi da li će isto uraditi prema ostalim zahtevima Zagreba, kao što je obeštećenje logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica koje su u Crnoj Gori ostale bez imovina, čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen ploče u Morinju i nužnost promjene imena bazena u Kotoru. Postavljaju se pitanja da li su dobrosusjedski odnosi zasnovani na ucenama koje čekaju Crnu Goru u okviru Evropske unije i hoće li Podgorica naći granicu gde se počinje da se brani nacionalno dostojanstvo ili će postati protektorat Hrvatske. Goran Danilović, predsjednik Ujedinjene Crne Gore, kaže za Sputnik da ne krije da mu se ne dopada način na koji Ministarstvo spoljnih poslova pregovara sa Hrvatskom o njenim uslovima za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
4: Ja vjerujem da je odmah na početku trebalo staviti jasno do znanja da ne možemo trgovati, a uz to još ne postoji ni jedan istorijski razlog zbog kojega bi trgovaciju. Pred međunarodnom zajednicom kakva je god mogli da objasne šta i zašto traže. Samo mali ljudi, a tu prije svega mislim na one koji odlučuju u kabinetu Plenkovića, pa i njemu lično mogu takve stvari raditi budućoj najmanjoj članici ukoliko se dogodi članstvo. Hrvati u svakom slučaju pokazuju uvijek pod Hrvatima, mislim, hrvatsku aktualnu vlast, HDZ, lice koje nigdje ne može proći kao Evropa izuzev kod nas u Crnoj Gori. Ja mislim da bi nam bila čast da Hrvati blokiraju, opet se izvinjavam, hrvatska vlast, da blokira ulazak Crne Gore jer bi onda bilo sve jasno.
0: Danilović priznaje da je euroskeptik, ali u isto vrijeme navodi da nema ništa protiv da na referendumu narodna volja presudi da Crna Gora uđe u Europsku uniju.
4: Imat ćemo veliku primjedbu i kao stranka i ja lično gotovo neoprostivo ukoliko se to desi, a da niko ljude ne pita. Mislim da je toliko važno pitanje da se niko ne plaši izjašnjenja naroda. U svakom slučaju, ne samo po ovom pitanju članstva, nego i inače, smatram besprizornim svakodnevno miješanje pojedinih političara i političarčića iz hrvatske vladajuće elite koji nam drže slovo kako treba Crna Gora kao država da izgleda. Oni nisu mi u istorijskoj poziciji da uče Crnu Goru tako nečemu. Mi smo davno imali državu i niko nam je nije poklonio i niko se drugi za nju nije borio izuzev nas. Uz to nikad nećemo zaboraviti naravno viševjekovnu podršku carske Rusije za tako nešto. Hrvati mogu možda nanijeti štetu Crnoj Gori. Sebi korist ne mogu sigurno donijeti.

A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U Republici Srpskoj utorak 4. avgust proglašen je danom žalosti povodom obeležavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatsko-vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1904 lica srpske nacionalnosti, a proterano više od 220.000 ljudi sa područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. Kompanija Iber-Lepenac izdala je nove zahteve za, kako je navedeno, hitno oslobođenje imovine na jezeru Gazivode, a zahtevi su danas dostavljeni u sela Kovača i Rezala, prenosi Zubin Potok Info. Kako je navedeno, u Kovačima je vlasnicima više od 10 parcela i objekata da rok od 15 dana da, kako se kaže, oslobode imovinu. Svetske institucije za ljudska prava moraju da ocene napad dronova ukrajinskih oružanih snaga na Gelendžik, izjavila je potpredsjednica Državne dume Rusije Ana Kuznjecova, dodajući da je reč o još jednom terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Vladimir Zelenski pokušava da umanji rizike povezane sa mogućim objavljivanjem celokupnog materijala sa Mindićevim snimcima, pa je zato na mesto šefa spoljne obaveštene službe postavio bivšeg ministra odbrane Ukrajine Rustema Umerova, saopštili su za Sputnik izvori iz bezbednostnih službi. Slušali ste Radio Sputnik, u nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak i u studiju Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam uspešno.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji Hrvatske vojske i policije, tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu, za samo 48 sati, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Poručio je da državne granice ne smeju da budu prepreka nacionalnom jedinstvu i da je važno očuvati srpski jezik, ćirilicu i zajednički obrazovni prostor. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Poručio je da državne granice ne smeju da budu prepreka nacionalnom jedinstvu i da je važno očuvati srpski jezik, ćirilicu i zajednički obrazovni prostor. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savetuju izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Poručio je da državne granice ne smeju da budu prepreka nacionalnom jedinstvu i da je važno očuvati srpski jezik, ćirilicu i zajednički obrazovni prostor. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Navršava se 31. godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas opštinu Jezero u Republici Srpskoj i najavio da će ta opština dobiti značajnu pomoć Srbije. Predsednika Vučića je dočekao veliki broj meštana Jezera, deca u narodnim nošnjama i načelnica opštine Snežana Ružičić. Vučić je rekao da će Srbija pomoći koliko može i da će to biti više nego što građani očekuju. Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu, počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik intervju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka 4. augusta. Žele vam iz režije producentkinje Dragana Tešević, tonski videorealizatori Zoran Ergić i Radoje Pantović. Ja sam Nikola Joksimović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Ukrajina nastavlja da bude balvan kojim se udara o vrata ruske tvrđave, kažu analitičari posle izjave Valerija Zalužnog da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Evropom hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja, ocenjuju ruski vojni eksperti i ukazuju da se podrška Kijevu ne može, može vratiti kao bumerang. Ruska vojska izvela udare bespilotnim letelicama na 7 teretnih brodova koji su ukrajinske snage PVO tokom protekle noći presrele i uništile 320 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije. Otkud Crna Gora na spisku država koje bi mogle da postanu centri za ilegalne migrante i da li će moći da se suprotstavi takvom predlogu Italije u Evropskoj uniji? A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U Beogradu je danas obeležen dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. Oluji, parastosom u crkvi Svetog Marka. Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležavaju dan sećanja, a u Republici Srpskoj je dan žalosti. Prvih dana avgusta 1995. godine dogodila se agresija Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu, tokom koje je poginulo ili nestalo više od 1900 osoba i proterano najmanje 220.000 Srba. Među žrtvama je i 10 dece mlađe od 14 godina. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju kvalifikovao kao etničko čišćenje. Operacija Oluja, koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. postala je jedan od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, saopštila je danas ambasada Ruske Federacije u Beogradu povodom obeležavanja dana sećanja na ubijene i prognane Srbe. Sjedinjene države još uvek nisu obnovile svoje zalihe presretačkih raketa PAC-3 MSE za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, koje su predate Ukrajini od 2022. proizilazi iz budžetskih dokumenata Pentagona u koje je Sputnik imao uvid.

0: Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom i to je za Moskvu apsolutno neprihvatljivo. To je jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada iz Kijeva stižu ocene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valerij Zalužni, na sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu rekao je da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Veoma dobro poznajem NATO. Oko 12 godina sam lično radio na tome da savladamo standarde NATO-a i svake godine sam slušao bajke o tome kako ćemo se uskoro pridružiti NATO-u. Nažalost, nikada se nećemo pridružiti, rekao je Zalužni i dodao da je nemoguće sa nivoom razvoja ukrajinskih oružanih snaga pridružiti se organizaciji koja se rukovodi doktrinama iz Drugog svjetskog rata. Zalužni nije običan ambasador, on je svojevrsni britanski projekat i kao takav predstavlja pretnju za Zelenskog, kome je jasno da najmoćniji britanski krugovi stoje iza Zalužnog, objašnjava psiholog Aleksandar Pavić.
1: I to je jedan od razloga zašto je Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vreme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamene za Zelenskog.
0: Međutim, zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer se ne odustaje od ratobornog stava prema Rusiji i to je glavna stvar, upozorava Pavić. S jedne strane slabe se pozicije Zelenskog, a s druge najavljuje da bi njegova zamena mogla da bude samo nastavak po starom, da Ukrajina nastavi da bude, kako Pavić kaže, balvan kojim se udara o vrata ruske tvrđave, a da Ukrajinci treba da budu topovsko meso za NATO. Prema Pavićevom mišljenju, izjava Zalužnog može se tumačiti i u širem kontekstu. Da su se krugovi u Londonu i zapadnoevropskim prestonicama pomirili sa tim da američki predsjednik Donald Trump neće dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO. Posmatrano u tom kontekstu, ono što je Zalužni izjavio znači da se zapadna Evropa prilagođava Trumpovom stavu, ali da ne odustaju od uloge koju su namenili Ukrajini.
1: To je ono što je lošo u svemu tome, ali s druge strane je stvar čistija zato što pogotovo u Rusiji tek neće biti nikakvih iluzija o tome šta Zalužni može i šta bi on predstavio ako bi bio neka zamena za Zelenskog. A ovo isto pokazuje neku nameru tih euro-NATO krugova, te zapadne duboke države, da u stvari da se koristi Ukrajina, da se unapredi kapaciteti NATO-a. I ovo je kritika samog NATO-a i praktično njima je Ukrajina potrebna da bi pogurala reformu samih NATO država, pogotovo u Europi, da se prilagode sadašnjem vremenu i da prevaziđe ovo što Zalužni kaže vezano za doktrine iz Drugog svjetskog rata.
0: NATO će najverovatnije ostati u istom obliku u kojem je sada i trebaćemo oko 12 godina da kao Ukrajina pređe na standarde koje treba da postigne da bi dostigla barem polovinu nivoa Ruske Federacije, istakao je Zalužni. Ovaj stav izrečen je sa pretpostavkom koja je falična, jer to podrazumeva da Rusija stoji u mestu, kaže Pavić.
1: Dok oni napreduju ka sadašnjoj Rusiji, Rusija će i dalje hitati velikim koracima ka novim parametrima. I mislim da je apsolutno nemoguće da oni premoste taj jaz i da oni sami sebi pevaju spavanke i sami sebe ohrabruju. Nije samo reč o tome da oni mogu da nadomaste tehnološki jaz, nego oni su sebe svojom glupošću i svojom ultra rusofobičnim stavovima lišili sebe neophodnih resursa, prirodnih resursa za unapređenje svoje vojno-industrijskog kompleksa, i to ne mislim samo na Rusiju, mislim i na Kinu. Oni jednostavno nemaju te resurse kojim raspolažu i Rusija i Kina, i već to će biti ograničavajući faktor.
0: NATO će najverovatnije ostati u istom obliku u kojem je sada i trebaćemo oko 12 godina da kao Ukrajina pređe na standarde koje treba da dostigne da bi dostigla barem polovinu nivoa Rusije, istakao je Zalužni. Naravno, na Zapadu neće javno priznati koliko zaostaju za Rusijom i nastavit će da zavaravaju i svoju i širu javnost koliko god budu mogli, zaključuje Pavić.
2: Radio Sputnik.
0: Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može se vratiti kao bezbednostni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija, koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
2: Posledice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću pretnju za Evropu nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
0: Kako Gagin ocenjuje, u Evropi tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja, od municije do raketnih sistema kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
2: Istragu na ovu temu sprovodio sam još 2022. i 2023. godine, a ispostavilo se da je oružje iz vojne pomoći NATO-a Ukrajini još od samog početka dospevalo i Južnu Ameriku i Afričke zemlje, i to u prilično velikim količinama. Pokušavali smo da stupimo u kontakt sa ukrajinskim vojnicima, oficirima i vojnim zvaničnicima preko takozvanog darkneta, na kome se i danas trguje. Dovoljno je da unesete zahtjev tipa: želim da kupim 10 komada protivoklopnih projektila.

0: za recimo Liban, zaista nam je nuđeno da kupimo to oružje. Napravili smo ceo film o tome. Taj film je emitovan na ruskoj televiziji, na kanalima Zvezda i Russia Today.
1: Gagin smatra da je cifra od oko 780.000 komada izgubljenog ili ukradenog oružja koje je moglo da završi na crnom tržištu veoma skromna u odnosu na stvarne razmere ilegalne trgovine.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Dežurne snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 320 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima. Više detalja čita Dragana Tešević.
3: Bespilotne letelice napale su skladište u mestu Čehov u Moskovskoj oblasti. U napadu je poginulo 5 osoba, dok je 6 povređeno, saopštio je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov. Nakon udara drona izbilo je više požara. Najveći je zahvatio skladište, gde je otvoreni plamen u međuvremenu ugašen. Svima povređenima ukazuje se neophodna medicinska pomoć, izjavio je Vorobjov. U selu Solniškovo ostaci oborenog drona oštetili su porodičnu kuću i automobil, ali u tom incidentu nije bilo povređenih. Vorobjev je dodao da vojska nastavlja da odbija napad i da su bespilotne letelice primećene iznad okruga Volokolamsk, Klin, Čehov i Serebrijani Prudi. Ruska vojska izvela je udare bespilotnim letelicama Geranj 4 Siker na 7 teretnih brodova koji su prema navodima Ministarstva odbrane Rusije prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Brodovi koji su prevozili vojni teret pogođeni su u luci Nikolaev i tokom plovidbe u Crnomorskoj operativnoj zoni, navodi se u saopštenju. Prema navodima ruskog vojnog resora u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođeni su fabrika automobilskih agregata i lučki terminal. U ruskom vojnom resoru ističu da redovni udari na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske smanjuju mogućnost transporta naoružanja i vojne tehnike za oružane snage Ukrajine. Rusija za sada ne čuje nikakve konstruktivne predloge Zapada u vezi sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na marginama 3. rusko-kazahstanskog medijskog foruma. Ruski diplomata je ocenio da zapadni politički krugovi ponekad prelaze na apsolutno neprihvatljiv način komunikacije, zasnovan na ultimatumima, poukama i oštrom tonu. Polazeći od, kako je naveo, pogrešnog uverenja da se Rusija može primorati na ustupke politikom pritiska. To naravno neće proći, poručio je Galuzin.

0: Slušajte Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad nastoji da predstojeće izbore za poslanike Državne dume iskoristi kao sredstvo za posticanje društveno-političkih podela i slabljenje zemlje, izjavila je predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova. Sjedinjene države uvele su sankcije protiv nekoliko ruskih struktura, uključujući ruske kopnene snage i dva odeljenja Ministarstva odbrane, zbog navodno kršenja zakona o neširenju nuklearnog oružja Sjedinjenih država protiv Irana, Severne Koreje i Sirije, navodi se u obaveštenju State Departmenta objavljenom na web sajtu Federalnog registra. Turska je pozvala sve strane da preduzmu mere kako bi se obezbedila bezbednost plovidbe Crnim morem, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Koalicija voljnih na staklenim nogama, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju, manje je važno od toga da li će evropske zemlje uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs, ocenjuju analitičari. Za Sputnik govori Jovana Aleksić iz Trstenika, prva Srpkinja, jedan od prvih pacijenata u svetu koji će primiti novu, prvu u svetu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Političke promjene unutar koalicije voljnih otvorile su pitanje budućnosti ove ruske inicijative koju su stvorili Velika Britanija i Francuska, formalno radi koordinisanja vojne i političke podrške Ukrajini. Stvarno, kao prvi

0: korak u stvaranju koalicije koja bi učestvovala u ratnom pohodu na Rusiju. Tako, na primjer, britanski Telegraf ocenjuje da se koalicija suočava sa krizom liderstva nakon odlaska Kira Starmera sa mesta britanskog premijera, nemogućnosti Emanuela Makrona da se ponovo kandiduje za predsjednika Francuske i sve složenije političke situacije u Nemačkoj, gdje se kancelar Friedrich Merz pominje kao mogući novi predvodnik evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju manje je važno od toga da li će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. Rat sa Rusijom počeo je 2014. podsjeća on, što i jeste pokazatelj da taj rat vode neizabrane elite, a da se politički akteri koji su ga na nivou država i Evropske unije vodili smenjuju. S druge strane, posle 4 godine otvorenog oružanog sukoba, javna mnjenja zapadnih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog kako Ristivojević naglašava sve izraženije ekonomske krize.
1: Drugim rečima, nisu ove elite donijele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smjenjivali akteri na nivou država u Europskoj uniji koji su to sprovodili, na primjer ova Ursula von der Leyen i tako dalje. U javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika, evo, posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj i tako dalje, da se javno mnjenje okreće protiv tih politika i da u Nemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandiduje, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5 vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta vam to govori? To vam govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drubljim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Nemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kada je u pitanju ta konfrontacija.
0: Posle političkih promjena u Londonu i činjenice da se Emmanuel Macron više neće kandidovati za novi predsjednički mandat, nemački kancelar Friedrich Merz u mnogim zapadnim analizama, ne samo telegrafovim, pominje se kao najizgledniji kandidat da preuzme političko vođstvo evropske inicijative. On je i kadar da preuzme to vođstvo, smatra Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik lista Politika. Zato možda ima i međunarodnu težinu, ali samo formalno, jer ga ograničavaju unutrašnje prilike. Iako je jedan od najvećih pomagača Ukrajine u ratu protiv Rusije, Nemačka prolazi kroz ozbiljnu političku i ekonomsku krizu. Unutrašnja situacija je veoma složena i ona će sasvim sigurno uticati na Mercovu odluku da preuzme dodatne međunarodne obaveze. Stojanović podsjeća na sve glasnije zahteve za smanjenje finansijske pomoći Ukrajini, dok ekonomski problemi, rast javnog duga i sve veće teškoće lokalnih samouprava dodatno opterećuju političku situaciju.
2: Situacija je ekonomska s te strane dosta rovita i to će vjerojatno vršiti dodatno jedan pritisak. Ali glavna stvar koja njemu može da poremeti dosta planova je šok koji je gotovo programiran. 6. februara su izbori u Saksoniji, a po svim istraživanjima oni za sada već računaju na 42 verovatno procenta, a moguće čak da osvoje apsolutno veće.
0: Italija će na sednici Saveta Evropske unije 4. augusta predložiti osnivanje centara za smeštaj i repatriaciju ilegalnih migranata u više zemalja, pre svega u Africi, prenose mediji. Na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi takvi centri mogli biti otvoreni nalaze se Ruanda, Gana, Senegal, Tunis, Libija, Mauritanija, Egipat, Uganda, Etiopija, Uzbekistan, Jermenija i Crna Gora. Politički analitičar i predsjednik Centra za realne politike Vojin Grubač kaže za Sputnik da će, ukoliko ovaj predlog prođe, Crna Gora moći da se odupre njegovoj implementaciji. Takva odluka bi, kaže on, sigurno pokrenula određene procese kako u društvu, tako i u politici.
3: Imamo slučaj Albanije gdje je već bila usvojena odluka da se otvore 2 centra za migrante 2023. godine, kojoj su se usprotivili italijanski sudovi, tako da od toga ništa nije bilo. a evo smo vidjeli da je ministar spoljnih poslova Ferit Hodža rekao da Albanija neće potpisati produžetak toga sporazuma. Prema tome, iz slučaja Albanije mi vidimo da su tamo bila dva problema. Jedan je problem, znači, italijanski sudovi, a druga stvar je odluka Albanije da se taj ugovor ne produžava.
0: Grubač smatra da će Crna Gora također biti u poziciji da odlučuje, ali da će postojati dva važna faktora: pritisak evropskih institucija i javnost u Crnoj Gori. Po svemu sudeći, javnost će biti izrazito protiv takvog rešenja i tražit će objašnjenje zašto je baš njihova zemlja kao mala država sa oko 560.000 stanovnika predložena za jedan toliko rizičan projekat. Vrlo je teško proceniti da li su pojedine evropske strukture odlučile da na ovaj način testiraju Crnu Goru, dodaje naš sagovornik. Pogotovo je sulud tajming u kojem se odlučuje o ovakvoj stvari.
3: Već smo vidjeli da je u Albaniji, koja je mnogo veća od Crne Gore, bio slučaj da su predviđena dva kampa za migrante i da je to propalo, da se to nije desilo. Što se tiče Crne Gore, moja je procjena da bi jedan kamp bio mnogo, međutim, bio bi red da čak i ako želimo odbiti takav predlog, da mi prije toga saznamo, odnosno da se daju informacije o kakvom profilu migranata je riječ. Da li se radi o migrantima koji se nisu uklopili u evropski civilizacijski krug i koji ne poštuju zakone Evrope i zbog toga se oni, da kažemo, trebaju deportovati u neke druge države i te migrantske centre, ili se radi o nekom drugom profilu migranata.
0: Ukoliko je reč o visokoobrazovanim migrantima, stručnjacima u svojim izabranim oblastima koji bi mogli da doprinesu razvoju crnogorske privrede, onda je to jedna tema, kaže naš sagovornik. Međutim, ako je reč o migrantima koji su nekontrolisani, koji su kršili zakone i evropske i civilizacijske i koji su se nedostojno ponašali u sredinama gde su bili, to je već sasvim drugo pitanje. U tom slučaju te ljude ne bi trebalo puštati van takvih centara.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Jovana Aleksić iz Trstenika, prva Srpkinja i jedan od prvih pacijenata koji će primiti novu, prvu u svetu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma. Vakcine koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije, napravljene isključivo za nju, uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisat će imunni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije raka. Posle prodora vakcine u organizam, one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak. Na njemu joj je najveća podrška suprug, a počeo je mnogo ranije, pre skoro 9 godina. Bilo je to u vreme kada sam nosila svog sina i verovala da će se posle jedne operacije skidanja mladeža život vratiti u normalu, kaže Aleksićeva za Sputnik.
5: A 2018. je on uklonjen. Pokazalo se da je to maligni melanom nakon par analiza. I ja sam se onda u Beogradu na onkologiji operisala. Izvađeni su mi limfni čvorovi iz leve aksile, to je sve bilo u redu. Sve je bilo benigno, sve je bilo uredno.
0: Aleksićeva je imala redovne kontrole na svaki 6 meseci i na jednoj od njih usledio je šok. 2024. otkrivene su joj metastaze na plućima i mozgu.
5: Meni se uključuje terapija, ja idem na gama nož i terapija deluje na plućima i gama nož deluje što se tiče endokrinarijuma i tih metastaza, ali meni su uporno izlazile nove metastaze. Ja na svakom snimku glave ja dobijam nove promene, tako da 2025. godine, mislim, ja hitno moram da menjam terapiju. Čak sam primala i terapiju iz Turske koja nema je u Srbiji, pa sam posle nastavila da primam samo drugu imunoterapiju koja postoji kod nas. Međutim, ništa mi to nije pomoglo i posle 5 gama noža, zračenja, ja sam u jednom trenutku već došla do 53-4 metastaze na mozgu.
0: Stanje mi je, dodaje Aleksićeva, bilo sve gore. Ležala je, istraživala, googlala na internetu, tako je saznala za rusku vakcinu. Uspela sam da stupim u kontakt sa doktorom Jakovljevićem u Kragujevcu, koji je uključen u ovaj projekat, a zatim i sa doktorom Boljevićem u Moskvi, tako je sve krenulo. Trebalo je da već da budem u Moskvi, ali mi se stanje pogoršalo, pa smo sačekali da se malo oporavim, dodaje Aleksićeva.
5: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam, recimo, ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo, kako bih vam rekla, kao neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Postoji tu sad, evo, ja sam i sad na terapiji, ona mene negde tu održava, da kažem, ali mi ne pomaže da se izlečim. Ne znam, imala sam sreće sigurno što sam bila prva koja se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
0: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. Terapija se, kako je i najavljeno, pravi specijalno od njenog tkiva. Proces izrade traje 3 do 4 meseca, a primanje terapije, koja umeđu vremenu može biti i izmenjena, u zavisnosti od stanja, oko pola godine. Do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces, za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
4: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U Beogradu je danas obeležen dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije u augustu 1995. Oluji, parastosom u crkvi Svetog Marka. Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležavaju dan sećanja, a u Republici Srpskoj je dan žalosti. Operacija Oluja, koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. postala je jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, saopštila je danas ambasada Ruske federacije u Beogradu povodom obeležavanja dana sećanja na ubijene i prognane Srbe. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Sjedinjene Države još uvek nisu obnovile svoje zalihe presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, koje su predate Ukrajini od 2022. Proizilazi iz budžetskih dokumenata Pentagona u Sputnik ima uvid. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezerve dijamanata kompanije Alrosa čine približno 50% svetskih rezervi. Rusija za sada ne čuje nikakve konstruktivne predloge Zapada u vezi sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na marginama trećeg rusko-kazahstanskog medijskog foruma. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen Svetoj Mariji Magdaleni, u narodu poznat kao Blaga Marija, veoma poštovane svetiteljke, posebno među ženama. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator i Zoran Ergić i Radoje Pantović. Ja sam Nikola Joksimović, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan ostatak dana.
4: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod, poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa direktorima Elektroprivrede Srbije zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu, i istakla da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora, saopštilo je resorno ministarstvo. Evropska unija poziva sve vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas potparolka Evropske komisije Anita Hiper. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa direktorima Elektroprivrede Srbije zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu i istakla da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora, saopštilo je resorno ministarstvo. Evropska unija poziva sve vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas potparolka Evropske komisije Anita Hiper. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa direktorima Elektroprivrede Srbije zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu, i istakla da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora, saopštilo je resorno ministarstvo. Evropska unija poziva sve vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas potparolka Evropske komisije Anita Hiper. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika
7: koja te pokreće.
6: Narodni
5: radio Novosti.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra prijetnjom, što je jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada, međutim, stižu ocjene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valerij Zalužni, rekao je na sastanku ukrajinskih ambasadora da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Veoma dobro poznajem NATO. Oko 12 godina sam lično radio na tome da savladamo standarde alijanse i svake godine sam slušao kako ćemo se uskoro pridružiti tom savezu. Nažalost, nikada se nećemo pridružiti, rekao je Zalužni. Politikolog Aleksandar Pavić objašnjava pre svega da Zalužni nije običan ambasador, već da je on svojevrsni britanski projekat i da kao takav predstavlja prijetnju za Vladimira Zelenskog.
1: I to je jedan od razloga zašto je bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak, očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vrijeme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamjene za Zelenskog.
0: Pavić dode da zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer neće odustati od ratobornog stava prema Rusiji. S jedne strane slabe se pozicije Zelenskog, a s druge strane najavljuje se da bi njegova zamjena mogla da bude samo nastavak po starom, da Ukrajina nastavi da bude, kako Pavić kaže, balvan kojim se udara o vrata ruske tvrđave, a da Ukrajinci treba da budu topovsko meso za NATO. Prema mišljenju našeg sagovornika, izjava Zalužnog može da se tumači i u širem kontekstu, da su se krugovi u Londonu i zapadnoevropskim prestonicama pomirili sa tim da američki predsjednik Donald Trump neće dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO. Posmatrano u tom kontekstu, ono što je Zalužni izjavio znači da se Zapadna Evropa prilagođava Trumpovom stavu, ali da ne odustaju od uloge koju su namenili Ukrajini.
1: To je ono što je loše u svemu tome, ali s druge strane je stvar čistija zato što pogotovo u Rusiji tek neće biti nikakvih iluzija o tome šta Zalužni može i šta bi on predstavio ako bi bio neka zamjena za Zelenskog. A ovo isto pokazuje neku namjeru tih euro-NATO krugova, te zapadne duboke države, da u stvari da se koristi Ukrajina, da se unapredi kapaciteti NATO-a. I ovo je kritika samog NATO-a i praktično njima je Ukrajina potrebna da bi pogurala reformu samih NATO država, pogotovo u Europi, da se prilagode sadašnjem vremenu i da prevaziđe ovo što Zalužni kaže vezano za doktrine iz Drugog svjetskog rata.
0: Zalužni je rekao i da će NATO najvjerovatnije ostati u istom obliku u kojem je i sada i da će mu biti potrebno oko 12 godina da ako Ukrajina pređe na standarde koje treba da postigne da bi dostigla barem polovinu nivoa Ruske federacije. Pavić međutim dodaje da je ovaj stav izrečen sa pretpostavkom koja je falična jer podrazumeva da Rusija stoji u mestu.
1: Dok oni napreduju ka sadašnjoj Rusiji, Rusija će i dalje hitati velikim koracima ka novim parametrima. I mislim da je apsolutno nemoguće da oni premoste taj jaz i da oni sami sebi pevaju spavanke i sami sebe ohrabruju. Nije samo reč o tome da oni mogu da nadomaste tehnološki jaz, nego oni su sebe svojom glupošću i svojom ultra rusofobičnim stavovima lišili sebe neophodnih resursa, prirodnih resursa za unapređenje svoje vojno-industrijskog kompleksa i to ne mislim samo na Rusiju, mislim i na Kinu. Oni jednostavno nemaju te resurse kojim raspolažu i Rusija i Kina i već to će biti ograničavajući faktor.
0: Naravno, niko na zapadu neće javno da prizna koliko zaostaje za Ruskom federacijom i nastavit će da zavaravaju i svoju i širu javnost koliko god budu mogli, zaključuje Aleksandar Pavić za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Broj djece poginulo u terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga u blizini Gelendžika porastao je na 4, a u kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopšteno je da sve strane u sukobu moraju da učine sve kako bi se spriječile žrtve među civilima. Oružane snage Ruske federacije nastavila su napade na lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Više detalja ima kolega Predrag Grujić.
3: Predstavnik kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Marta Hurtado izjavila je za Sputnik da sve strane u sukobu moraju da učine sve kako bi se sprečile žrtve među civilima. Dodala je da su napad dronom na Gelendžik i napad dronovima na Moskovsku oblast dokaz opšte eskalacije koja vodi ka skoku broja žrtava među civilima. U napadu na Gelendžik poginulo je 7 osoba, među njima i 4 dece. Dečiji ombudsman Marija Lavova-Belova kaže da se još 3 dece trenutno nalazi u bolnici, da je ukupan broj povređenih 58, od kojih je 21 hospitalizovano. Oružane snage Rusije su tokom proteklog dana izvele udare na objekte transportne i energetske infrastrukture koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine i nastavljaju napredovanje na Harkovskom pravcu. Primoravaju protivnika da se povlači što dalje od državne granice Rusije. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane tokom protekla 24 časa oborili su 16 navođenih aviobombi i 753 bespilotne letelice oružanih snaga Ukrajine. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage su u dejstvima ruskih grupacija trupa tokom proteklog dana izgubile oko 1435 vojnika. Ruske oružane snage visokopreciznim oružjem i udarnim dronovima tokom dana pogodile su u Luci Nikolajev 3 teretna broda, u Luci Černomorsk kontejnerski terminal sa vojnim teretom, kao i skladište sa bespilotnim letelicama FP-2 i komponentama. Na Crnom moru južno od Odese brod za suvi teret koji je isporučivao vojni teret. U severnom delu Crnog mora, jugoistočno od Očakova, uništena su 2 bespilotna čamca ukrajinskih oružanih snaga. Moskva za sada ne čuje nikakve konstruktivne predloge Zapada u vezi sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na marginama 3. rusko-kazahstanskog medijskog foruma. On je ocenio da zapadni politički krugovi ponekad prelaze na apsolutno neprihvatljiv način komunikacije zasnovan na ultimatumima, poukama i oštrom tonu, polazeći od, kako je naveo, pogrešnog uverenja da Rusiju mogu da primoraju na ustupke politikom pritiska. To naravno neće proći, poručio Galuzin.
0: Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može da se vrati kao bezbednosni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
4: Posledice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću pretnju za Evropu, nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
0: U Evropi, ocenjuje Gagin, tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta, gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja, od municije do raketnih sistema, kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
4: Istragu na ovu temu sprovodio sam još 2022. i 2023. godine, a ispostavilo se da je oružje iz vojne pomoći NATO-a Ukrajini još od samog početka dospevalo i Južnu Ameriku i Afričke zemlje, i to u prilično velikim količinama. Pokušavali smo da stupimo u kontakt sa ukrajinskim vojnicima, oficirima i vojnim zvaničnicima preko takozvanog darkneta, na kome se i danas trguje. Dovoljno je da unesete zahtev tipa: želim da kupim 10 komada protivoklopnih projektila Javelin, i nakon toga vam stiže informacija gde možete da ga nabavite, kakvi su uslovi isporuke i slično. Postoje fotografije tog oružja. Tamo su se nudili različiti tipovi naoružanja, od streljačkog oružja i municije do raketnih sistema, pa čak i oklopne tehnike. Mnogo toga je fotografisano direktno na paletama, potpuno novo, tek što je izašlo iz fabrike.
0: Naš sagovornik navodi da deo oružja iz zapadne vojne pomoći Ukrajini nije ni došao do ratišta, već je direktno iz Sjedinjenih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Poljske preusmeravan konkretnim kupcima koji su za njega platili.
4: Sproveli smo veoma zanimljivu istragu, konkretno na Bliskom istoku, u Siriji i Libanu. Predstavljali smo se kao pripadnici oružne grupa iz, recimo, Libana, i zaista nam je nuđeno da kupimo to oružje. Napravili smo ceo film o tome. Taj film je emitovan na ruskoj televiziji, na kanalima Zvezda i Russia Today.
0: Gagin ocenjuje da nelegalna trgovina oružjem nije nova pojava, ali ističe da je veoma važno što je tu temu ponovo pokrenuo specijalni izaslanak Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, koji navodi da se isporuke oružja sa teritorije Ukrajine na crno tržište odvijaju uz učešće specijalnih službi kijevskog režima i zapadnih zemalja. On smatra da je cifra od oko 780.000 komada izgubljenog ili ukradenog oružja koje je moglo da završi na crnom tržištu veoma skromna u odnosu na stvarne razmere ilegalne trgovine.

0: Na polovini emisije slušamo još nekoliko vesti dana. Iz Ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da je prisustvo predstavnika zvanične Podgorice na obeležavanju hrvatske akcije Oluja u Kninu kontinuitet tokom protekle decenije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se prvi put sveobuhvatno reguliše legalni promet digitalnih valuta i digitalnih prava u toj zemlji. Opširnije pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Iran traži kontrolu nad brodovima koji ulaze u Ormuzski moreus kao i nadzor nad onima koji izlaze iz njega uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Američka vojska potrošila je veliki deo zaliha preciznih raketa dugog dometa tokom petomesečnog rata sa Iranom, što izazvalo zabrinutost zbog spremnosti Sjedinjenih Država za buduće sukobe, navode tri izvora upoznata sa podacima o stanju naoružanja, prenose zapadni mediji. A Novak Đoković smatra da bi tenis u budućnosti mogao da pretrpi određene izmene kada je reč o formatu takmičenja, kako bi mečevi bili dinamičniji i zanimljiviji za publiku, ali i lakši za organizaciju. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete zašto je na zapadu sve jača antiruska propaganda. A za Sputnik govori Jovan Aleksić iz Trstenika, jedan od prvih pacijenata koji će primiti novu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma u Rusiji.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Još u potpunosti ne može da se vidi oblik sveta kakav će izgledati posle specijalne vojne operacije, ali svedočimo latentnoj nervozi i histeriji Zapada, što potkrepljuje i neverovatna količina propagandnih poruka u posljednjih nekoliko dana, kaže vojno-politički analitičar i urednik Arti Balkana Andrej Mlakar.
2: Neverovatno je da su se svi mogući spavači koji su do sada prespavali zimski san, nisu se javljali dve godine, sad su se pojavili i prvi put probudili. To je vrištanje, oni pobeđuju na svim frontovima. Ovaj posljednji udar zadao im je najveći problem i pri tome Zelenski, mi smo to nekako pomalo svi ovdje zapostavili, ali ovo obraćanje posljednje na Fox News je bilo jako zanimljivo, da on prvi put nije govorio više o Krimu. Se sjećamo oni njegovi prijetnji do juna 2023. godine, on će biti na Krimu, slavit će pobjedu. Onda je bilo na Krimu nema vode, svi beže, svi su se predali, ne samo treba da uđu na Krim, od toga nije bilo naravno ništa.
0: Ruski predsjednik, podsjeća naš sagovornik, rekao je pred poslanicima Državne dume jednu veoma zanimljivu stvar. Da će doći trenutak kada će komšiluk Ukrajine početi da grabi njene teritorije. Kao najviše zainteresovane naveo je Rumuniju, Besarabiju, Mađarsku, Užogorod, Zakarpatje i zapadni deo Ljavova.
2: Ovdje se sad vidi ono da se zapravo sve ovo jedan grabež oko Ukrajine i da zapravo oni su pokušali da Ukrajinu uvuku i da ono realizaciju naprave onoga plana Bžežinskoga, pošto ga je John Biden pokojni kao živeo, ponovo Bžežinskoga da napravi veliku šahovsku tablu i da pokuša da ostvari njegov plan uvlačenjem Ukrajine u NATO pakt i Evropsku uniju i da stvori novi poredak koji bi ugrozio Rusiju. Sad se ispada ovako da je taj poredak pukao.
0: Amerikanci, ocenjuje Mlakar, nemaju više vojnu moć da se izbore sa Iranom, a sve priče o američkoj nadmenosti i energetskoj moći pale su u vodu, dok na Dalekom istoku vidimo saradnju Rusije i Kine, jačanje BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, koje već poprima obrise nekih novih Ujedinjenih nacija. On naglašava da smo ušli u fazu koju je profesor Andrija Mitrović, istoričar, opisao u knjizi Vreme netrpeljivih. Kako izgledala Evropa pred osvit Velikog rata, slično je, kaže, i danas.
2: Vidimo da se neke države raspadaju, da se neke međunarodne organizacije, alijanse, savezi više nisu isti. Sve ono zapravo, kad je ruski predsjednik rekao puštenje duh iz boce, zapravo i jeste. Na Balkanu je pušten duh iz boce, samo što su oni želili potajno da oni budu ti koji će moći to da rade i niko drugi. I sada kada se desilo suprotna stvar, oni nemaju odgovor.
0: Ukrajine, dodaje on, postala zemlja teatra apsurda i opšte haosa, gde se više ne zna šta ko radi i ko koga optužuje. Faktički, vojni vrh već postaje otuđen od Zelenskog, koju on pokušava da eliminiše. Sa druge strane, kaže Mlakar, svaki dan možemo da vidimo očajne scene kada nesrećne ljude tuku i love po ulicama kako bi popunili ukrajinske redove.
2: To dovoljno govori o tome da sva ta propaganda polagano pada i da to nije tako uspješno kao što je on to predstavio, da je to jedna bajka, da je ukrajinska vojska pobeđuje, zapravo ukrajinska vojska gubi. Ruska vojska sve više i više steže obruč i zato je nervoza sve veća i veća. Prvi put smo imali da su sami građani i prvi put slučaj od 2022. godine, od početka SVO-a, da se u Ukrajini šta rađa se antiratni pokret. U svakom slučaju on gubi položaje, gubi kontrolu nad vojskom, ostaje mu te paravojne, paranacističke jedinice, kad kažu Ukrajini nema nacizma itekako, i sve to uobličava se da je tamo polagano prelazi u jedan haos. Faktički sad ostaje pitanje kada će taj haos uticati na kompletnu strukturu da se ono što se zove na istoku front nekako delom uruši, mada se on već urušava s obzirom da je iz velikog broja gradova već industrija evakuišen.
0: Biće zanimljivo kako će reagovati zapadne zemlje kada Ukrajina doživi debakl i kada njeni partneri shvate da su dali ogromne količine novca, a da nisu dobili nikakav konkretan rezultat, jer ruska vojska napreduje i širi svoj prostor. Ono što je najgore dogodit će se kada nastane prava svađa među takozvanim zapadnim saveznicima, a već polako vidimo naznake takvih dešavanja, rekao je Andrej Mlakar.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Italija bi na sednici Saveta Evropske unije trebalo da predloži osnivanje centra za smeštaj i repartije ilegalnih migranata u više zemalja, pre svega u Africi, prenose mediji. Na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi takvi centri bili otvoreni nalaze se Ruanda, Gana, Senegal, Tunis, Libija, Mauritanija, Egipat, Uganda, Etiopija, Uzbekistan, Jermenija i Crna Gora. Politički analitičar i predsjednik Centra realne politike Vojin Grubač kaže za Sputnik da će, ukoliko ovaj predlog prođe, Crna Gora moći da se odupre njegovoj implementaciji. Takva odluka bi, kaže on, sigurno pokrenula određene procese kako u društvu, tako i u politici.
3: Imamo slučaj Albanije gdje je već bila usvojena odluka da se otvore dva centra za migrante 2023. godine, kojoj su se usprotivili italijanski sudovi, tako da od toga ništa nije bilo. A evo smo vidjeli da je ministar spoljnih poslova Ferit Hodža rekao da Albanija neće potpisati produžetak toga sporazuma. Prema tome, iz slučaja Albanije mi vidimo da su tamo bila dva problema. Jedan je problem, znači, italijanski sudovi, a druga stvar je odluka Albanije da se taj ugovor ne produžava.
0: On smatra da će Crna Gora također biti u poziciji da odlučuje, ali da će postojati dva važna faktora, pritisak evropskih institucija i javnost. Po svemu sudeći, građani će biti izrazito protiv takvog rješenja i tražit će objašnjenje zašto baš njihova zemlja, kao mala država sa oko 560.000 stanovnika, predložena za jedan tako rizičan projekat. Vrlo je teško proceniti da li su pojedine evropske strukture odlučile da na taj način testiraju Crnu Goru, dodaje naš sagovornik, pogotovo je sulud tajming u kojem se odlučuje.
3: Vidimo ogromnu migrantsku krizu koja postoji u Evropi, u skoro svim državama. Mi imamo ove slučajeve u Španiji koje su se desile. Ovo što se desilo u Španiji je proizvelo jedna ogromna antimigrantska raspoloženja u čitavoj Evropi. Tako da sada predlagati te centre u Evropi može biti na jednoj strani apsurdno, ali na drugoj strani sve su prilike da će javnost Crne Gore odrediti se prema tome i da će se javnost morati slušati zato što su izbori za parlament i lokalni izbor u Crnoj Gori zakazani sljedeće godine.
0: Od svih navedenih zemalja Crna Gora ima ubedljivo najmanje stanovnika. Druga evropska zemlja posle nje je Jermenija, koja ima 5 puta više žitelja. Na pitanje je da li bi ovakva odluka uticala i na ekonomiju Crne Gore, a ne samo na društvo, Grubač kaže.
3: Već smo vidjeli da je u Albaniji, koja je mnogo veća od Crne Gore, bio slučaj da su predviđena 2 kampa za migrante i da je to propalo, da se to nije desilo. Što se tiče Crne Gore, moja je procjena da bi 1 kamp bio mnogo, međutim, bio bi red da čak i ako želimo odbiti takav predlog, da mi prije toga saznamo, odnosno da se daju informacije o kakvom profilu migranata je riječ. Da li se radi o migrantima koji se nisu uklopili u evropski civilizacijski krug i koji ne poštuju zakone Evrope i zbog toga se oni, da kažemo, trebali deportovati u neke druge države i te migrantske centre, ili se radi o nekom drugom profilu migranata.
0: Ukoliko je reč o visokoobrazovanim migrantima, stručnjacima u svojim izabranim oblastima koji bi mogli da doprinesu razvoju crnogorske privrede, onda je to jedna tema, smatra naš sagovornik. Međutim, ako je reč o migrantima koji su nekontrolisani, koji su kršili zakone i evropske i civilizacijske, Turske i koji su se nedostojno ponašali u sredinama gde su bili, to je već sasvim drugo pitanje. U tom slučaju te ljude ne bi trebalo puštati van takvih centara, kaže Vojin Grubač.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Jovana Aleksić iz Trstenika, prva Srpkinja i jedan od prvih pacijenata koji će primiti novu prvu u svetu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma u Ruskoj Federaciji. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije napravljena isključivo za nju uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisaće imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije raka, a posle prodora vakcine u organizam one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak. Na njemu je najveća podrška suprug, a počeo je mnogo ranije, pre skoro 9 godina. Ona za Sputnik kaže da je verovala da će se posle jedne operacije skidanja mladeža život vratiti u normalu.
4: A 2018. je on uklonjen. Pokazalo se da je to maligni melanom nakon par analiza i ja sam se onda u Beogradu na onkologiji operisala. Izvađeni su mi limfni čvorovi iz leve aksile, to je sve bilo u redu. Sve je bilo benigno, sve je bilo uredno.
0: Jovan Aleksić dodaje da je imala redovne kontrole na svakih 6 meseci, a na jednoj od njih usledio je šok. 2024. otkrivene su je metastaze na plućima i na mozgu.
4: Meni se uključuje terapija, ja idem na gama nož i terapija deluje na plućima i gama nož deluje što se tiče endokrinarijuma i tih metastaza, ali meni su uporno izlazile nove metastaze. Ja na svakom snimku glave ja dobijam nove promene, još nove promene, još nove promene. Tako da 2025. godine, mislim, ja hitno moram da menjam terapiju. Čak sam primala i terapiju iz Turske koja nema je u Srbiji, pa sam posle nastavila da primam samo drugu imunoterapiju koja postoji kod nas. Međutim, ništa mi to nije pomoglo i posle 5 gama noža, zračenja, ja sam u jednom trenutku već došla do 53-4 metastaze na mozgu.
0: Aleksić je uspela da kontaktira doktora Jakovljevića u Kragujevcu koji je uključen u ovaj projekat, a zatim i sa doktorom Boljevićem u Moskvi i tako. Koje sve počelo. Ona kaže da je već trebalo da bude u ruskoj prestonici, ali joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
4: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam recimo ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo, kako bih vam rekla, kao neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Postoji tu sad, evo, ja sam i sad na terapiji, ona mene negde tu održava, da kažem, ali mi ne pomaže da se izlečim. Ne znam, imala sam sreću sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
0: Do sada su samo dva pacijenta u Ruskoj Federaciji uključeno u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju mi se slušamo najvažnije vesti dana. Srbije i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležavaju dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja, pa rasto žrtvama u Beogradu služenje u crkvi Svetog Marka. Operacija Oluja koju su izvele hrvatske oružane snage uz podršku Zapada postala jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, saopštila je ambasada Ruske Federacije u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je za Srbiju važno da ima mir i dobre odnose sa Hrvatskom, ali, kako je naglasio, ne onako kako su i Hrvati zamislili. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarao telefonom sa brazilskim predsjednikom Luisom Inasijom Lulom da Silvom o daljem jačanju bilateralnih odnosa, a posebna pažnja posvećena je proširenju i diversifikaciji trgovine. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivod i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rješenja, izjavila je portparol Evropske komisije Anita Hiper. A ruska muška i ženska odbojkaška reprezentacija učestvovaće u Ligi nacija 2027. godine, navodi sve ruska odbojkaška federacija. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 časova, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, moje ime je Nataša Milosavljević i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetan ostatak večeri.
1: Narodni
5: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni Radio Novosti.